0: Toki hoko kiskuchiku de kawagesu su kwa na rinsa li ashtash. Kapatsa kui li shtem ka Santa Maria kui chi li shep chukunu si na pech. Saru chichoch kwa kui li kwa nke barin jo kwe chi sakon karin. Tene kwan kisayi de choru besh ten kankis. Te kawa dios sa le ju am choti hok sa komunis. Ah, te kaji kwa kwa nka ta chosha.
1: Kusila te la kwa.
0: Chocolate, churri, chambilas, nagna, poi, venite, snimal, chalik, lika, quake, su Cristo.

Pandonak, taka osla taka nalibaris li kuang sara tini Dios mugotial ta kuang abanan li secho li cho kere komunes kuayeli bich nas kere li kana anak u aran Dios mana dimisyap to karan ostu akwe kana kabrus che chakle komun ele lakush kakalciap Josh mata ninkil kana aure pensamiento o kana kui